0: ཁང གར་ལེ་སྐོར་སྒི་ན་ང་ཚོ་ལོ་སེ་གི་ང་ཅིག་ནང་ཅིག་ཡོ་ཅིག་ཁ་སང་ཆ་ཚེ་ཏི་ཡང་གར་ཅིག་གང་ན་ཡོ་ཅམ་པོ་ཏ་རེ་ཨོ་ཏི་ཡང་གར་ཅིག་གང་ན་ཡོ་ཨོ་ལེ་ཨོ་ལེ་ཏི་ན་ང་ཚོ་ནང་ནང་ཅིག་སྐོར་སྒི་ཡོ་ཏ་རེ་ཡང་ཏི་ཡང་གར་ཅིག་གང་ན་ཡོ་སེ་གོ་ནུ་གམ་ལ་ཏི་ང་ཡོ་ནི་སའུ་ཟི་མ་ཁི་ཏ་མེ་ཏང་ན་ཡང་ mangas go to them that even the tiang kirchu kana yo chambo lechira palo gayo chongmar nyamu zgrimu to ge jigri va dukshan yin
1: re re tina and the manglan de metang nara thanga jimang ya khang gar ga mangle kangrong go to gila ti ndi thong jima jima zga nga chen a khang gar ga manglan de ndi eng che chi kana yo ser gunu den zok nga chi metang na dra ji ga kang thwi la go Are lo chi kar samena thakirte aranga ariwa yo na ariwa khola tongla la chho Are chekluno na ariwa chaz yo ku ka
2: Chekin ja ga la
1: A chirten ja ga la zga Are tina thanga jima ga len chen ngang ye la ba chirten ja ga amangla kangrong zga cheri ba chen ta ko ti la go Ya ya Ya tina nik ka dimu
3: Ya ko tin chi
1: Ya dimu Oui, tu peux te dire moi.
2: Oui.
1: Ya, tu dis moi.
2: Oh, dis moi, dis moi, tu dis moi.
1: Ah, dis moi, yé. Ya, t'es na chouge. Un gombo ton jib soukwa lang nougge. Kassan l'hammu seur gounu go. Donne n'y mouzgil l'chia ko d'gi yota.
2: Oh, yé, dis-di. Ya, t'homre.
1: Hein?
2: Ka, dis-tu ton mouge. Ah, yang t'y se, n'y t'y mouzgil l'achir.
1: Chazé, n'y t'y sauzou mokou gira.
2: Deni ta ngasoi jo thonda de khim bani
1: Hmm.
2: Tote wa ma ga tse ne ma ba zu gin na yo.
1: Are? Chong chong chen wo men kan nga.
2: Ole ti ta chi chung gun za mai ko. Ya chi chu kat ke tte chi zer khim ne.
1: He kwa chen chi ti na chu yang a she ku ti na yang a kha para kha zu zu to ku gun da ni sa u zu ku ma tha ka.
2: Ore de de.
1: Hmm.
2: Ta ku ga.
1: Ta ku ga.
2: Ole are di sa ga.
1: Ya.
2: Kidoni ta tin ya akin gere ga na ga la. Alav tri akin bu kona tama ga. Moze tama ta.
1: Ade tinayan koni ra tu buz kare wa ton thatina khinde yang alang ba de it lang yo me makhi gra. Tinayan ngi chini gari ba kon che thaba ek tak ta go.
2: Ya ya. Ka tu
1: che. Ha tinani ko kadimu.
2: Ya dimu.
1: Ya. Ya tupuna batina chamdani nga chinyam khchikeng gombu tonjup sukalang vi gazong lhamu ser gunu ga tonglende sensi nang ju yil